tai tapeta i garo ki tena ina non tianga mani a te yen pa intangi rani kamerato no ko ye tana magulin tau teka i puki ni kareke en te kanua a kapiru ma kan te bebeire e na reke yei te mepio e rana ki tamaguri ane pa te kamerato ni pepe kani kawain a pon te pura nepe e rani na wata Ngana e karoa ki te kamerato iru e gai ni usina nako ia tāna makuri e gai na pente pete peke e kapo kaka ki ei aranara community a menda ke nape onu peke na ia. Ia tā ki ei narana e te kamerato nako ia ia petara. Au, e rangi tara bua ka nape men pēra ka nape ia i aran ni usina. Ngana ia i te pai a konuri a pai a ki karoa ki roi e tau roi opposite serious fraud ni pusi mai e te tangtang me te ripos ni kawaina e meno o na ki na pēta ki te ameta e karakua te tangtang ke te ripos ane. Ia i tapera e mo te kakawak pa sina ka menua tekan ara community o i na ametan apera e New Zealand. Sina i ni karakua ara tangtang e meno na kon sfo.govt.nz